米仓门里让所需的汤给金库瓦昂汤不的银他前呢扛着钱的人一个的汤啦金送去归上能不给错位去香给囊顿卡米巴都煮土不归拉不样子煮啊到都克隆口就用瓦切吧卡得给吧鸡土煮吧米先当这只鸡口帕大五仓脚吧落汤喝着给够卡给归吧 地当给错位巨浪军控去吧出去女朋友托囊去吧色动给巨浪也罢绿色文参子哇千日祖端啦鸡送去哇他妈帮我汤掐拉啦脆去吧地当明白巨浪头哇身边开始也罢鸡做给错位控制也罢开始开让减水裂空汤鸡做偏低裂空 落家面康起来吃着煮鸡色起冲着汤冲着吃不熟做那亏空汤烈空的烈顿把银子你打你把土地汤打在起锅开始草瓦给吧汤落家吧绿树没吧米古拿瓦索给你打鱼吃土豆都面具起锅康边南给苦肉啦你打鸡公亲的弄苦豆起吧 级别直接当，只贵了，长着土皮也不切吧。级别亏空的苦肉，长着军空切吧。做那亏空时，国内的六柱直接当，只贵直接切吧。米给出点了土囊切吧。喝这个吧，老结果，长小看，那白出门看那结果。老松年期，我国可给每百，怎么有百米草给？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རང ཁ པ ལས
1: ཨ ལེ
0: ཟེ ཉི དེ དུ གེ
2: ཤི ཡམ ལ
0: དེ རིན ཚེ ཉོ ཡ ཅི ཤ རང གེ དོ སྐེ ང ཤ ཨ དེ ཆུ མ ལོ
2: དེ ཨ ང ལེ ད ཅེ སུ
0: རང ནང ད གུ ཟེ སོང ག ཐ ཉེ བུ ཤུ བུ ཚེ དོ སྐེ རོ ཅེ ཨ ཁ ར ཆུ ནེ ཅེ བ ང ཐ ད ཅོ སུ མ ཤི ཡ ཅ ཨ
2: ཨ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ལས ཆེ བ ཆོང ཚོར ཇ དུས ལས དུན ཚོང དུ དང ཇོང ཡོང གི ལས ཆེ བ ཆོང ཚོར ཇ དུས ལས གན སྔོན ཐོན མཉམ དེ དང སྔོན ཐོན མི གེ ལ སིང དུས ཆེ བའི ཚོང དུས ཐོག སུང ཤེ ནང གམ མཉམ ཉུང ལ ཆོག དུམ དང ཡང བེ གར བེ ཆེ ནས ལས ཆེ བ ཆོང ཚོར ཇ དུས ཆེ བའི ལས དུན ཁ ཡ གུ དུ དེ ཅི ཚོ རིང ལུ ཐིང རེ ཅན གྱི ཕན ཇུང སབ ཟུ དུན ཆེ ལས གེ བུ གུ བེ ཉེན སུ ནང བེ གོ ཇོང ཡོང གི ལས ཆེ བ ཆོང ཚོར ཇ དུས ལས གན སྔོན ཐོན མཉམ དེ དང སྔོན ཐོན མི གེ གི མཉམ ཉུང མཉམ ཅུ ཆེ བ དང དུས ཁ སར བེ ཆོང ཚོར ཇ དུས ལས ཆེ བའི ཐུ མི ཁྱི རིམ ཐུ ཇ དུས དང གེན ཆེ ཆ དུ ཁུང ནས ལས དུན ཡ གུ དུ གུ ཡིན ཤི སུང བེ གོ ཕོག ཆོང གི ལུང ཚ ཟོང གི མང ཚོ གི ལ ཆེ རེ དང ནས མང ལ ཕན བུ དུན བེ གོ ང རེ སུ གུ གི ངོན ཤི པ བེ ཆེན སུ ཁང ངོན སུ གོ ཡི བེ གོ རང ཇུ གི སུ གུ ཁ གི ཆེ གོ ན ཚོ བེ ནས གེ ཇི དེན ཚ ཁང གི ཉི མོ ཆེན སུ ཤི བེ གོ
1: Smalling ge gungham sa
2: gungham sa
1: digar phege sunga chlam gi nge ne thing di phenjung sungyung nyam da si ba ge su shu
2: thiri ni phen da si be chi ni tha jindang abe chi job ge res ta wa ji sham la si de nang de nam si ro na
3: jindang abe chi job ge ni jong yong ge le ji ba chong zo ro ja du le dun chong do tha jong yong ge le ji ba chong zo ro ja du le ge ngwen thu nyam dip tha ngwen thu mi ge la sing du che be chong do la sar cho bo tha 让各家等位于书记王军政给从头头送些那话是空气积极书记习近平给配给来端过了那位高贵客厅他退入三倍当给培养自己老大团队点地切头娘娘了桥洞他杨被加倍切呢列几把创作家对切被来端卡亚古主的基座人路停入间给培养三把组军起列给体位忙我不归别你送那话是严谨海以从头作用那话他 赖教以新队电笔作战难行人为他苏南尼玛龚慧才肖有才赵鹏孟小玲姐村都修一不是朱熹顶节托修别让用讲给物质次新队托别温队娘地他温队米给的给对面恰个那不是

0: རང ལ གོ ཡང ཚེ རེ དུ གེ དེ
1: དེ ཁོ སི སི ཝང ཨམ ལ རང གེ ཚེ གེ ང ཡོ བེ རང ཆོ ཝ ཤི རང ཡོ མ རེ བེ ཚེ གེ ལོ ཤི ད ཡོ ཤི
0: ཞོ ལ གེ བེ ཡ
1: ཁོ སི སུ ན བེན སོ ཤི ད དུ ང ཟུ ན ལ དེ སན ཡེ ཡོ མ ཤི
0: དེ ཅིག ཉུ ན ཅིག དེ གེ ཁོང ཁེ བེ ཡོ ཛ ཆེ ང རང ཁེ ཡོ མི

0: རང ཆ ཁོ རི མོ ཉེ དེ བི ཨོ ཚེ
1: ཞེ བེལ
0: ཉེ ཅི གུབ ཞི རམ ཆུང
1: ཁ ཞེ
0: ཚང མ ཉེ ཞེ བྱི ཤ སོ ཉེ ཡོ ཞེ བེ ཉེ ནི རང གི བེ ས དེ ཅེ སུ རི སམ ཆུ ཨོ ནེ ལོ ཕང ཆུང ཨ
1: ཅམ ཁོ ཞོ དེ ཆར གུ རི མོ པི རི ཙམ ཅི རི ཁྱི རང གི རོབ kesi shibde kyonja kari yune ngazu paa loo je samlo dan sobju yaw kanyo chen chigri jema kina tu chay kyon na manash ngay kina tu gubi yomba suyo cho
0: da shen gu kyu shi
1: tu lili cha gu nash yashu
0: tse shi isi
1: tse genye shi ya

0: རང རྒྱུ ངུན སེ ཞིང སུ ཞིང མོ ནེ ཡིས སབ ཞོ ཧར ཏོ
1: དེ རང གི དང རེ
2: ལས ཅམ ཞོ པེད དང དེ ཅུ ཉམ ཅུ གོ གམ མེ ཙང ཕུ སུ ཏོ བར ཞོ རེ ང ལོ པ ཝ
1: ཅི མ ནེ ཡང ཝ སང སེ ཤེ ཤ
2: དེ ཡིན གོ ཅུ དེ ན ལ པུ དེ ཝ ཞོ བ ཅམ ཞོ ང ཅི རང ལ ངོ ཅུ ཞོ དེ ནེ ལེ དེ བུ སོ ཡ ཤེ ང ཅུ རི མུ གུ བེ པ ཤི ཚ ཅི པ ཅི དེ ཤི ད པེ ཅུ ཆེ མེ ཅོ ར དེ ཕབ ཅ བུ སོ ཡ ཤེ དེ ན ལ དེ བ ཅི ལ མེ སུམ ཤི ཅུ ཤེ ལས དེ བེ ད དེ ང ཅུ ཆེ ང སི ད ཅེ ཀེབ ཅེ པེ ཅུམ སུ ཤ ཡ དེ ན ལ པུ གུ དེ བ ཤ ཅུ རེ ལ ཛང ཅི དེ དབ དབ ཤི ད ཡ
1: རེ ཤ དེ ཐེ ངོ གེ ཆེ མ ནེ ཅི ཅུ ཤ ཡོ དུ
2: གུ ཅུན ཅི ཡོ ཤེ
1: 我是江不说，我去让我去修。第一句了，第一句了，听我能行，你们怎着，干么怎着，到外怎着送钱是吧？
2: 他是，他是，他都跟那个兄弟讲的，第一句就是，第二了，他都主动是要是。
1: 但是呢，别跟你兄弟讲是呗。
2: 是。
1: 哦，是，你不。
2: 他是，嗯。但是呢，第一。哦，对了，哦，第一车库的，哦，车库都是的，家中那不些收不起来。

0: རང ཤང སི ཤུང ལེགས དང ཡོད རང གི ཐུ གུ ལེགས ཡོག ཆེ ཚང རེ དེ དུ ཚང མ རང གི གལ གེབ ཅི ཆུ མེ ཅེ བ ཤིར
1: དེ ཡིན རང གུ ཅ དེ ཅི དུང གུ མེ ན དེ ཅེ ཁ ཡོང སི རེ
0: དེ དེ མ རེ མེ ཡེ རང གི ཁ དུ ཡིན ལབ ཅིང ཆ བ ཅི ཉམ ཅུ དེ རེ ཤེ ཁ རེ དེ
1: དེ ཅུ ཅུ རེ བ ཉེ དེ ན དེ ལབ ཅིང ཤ ཤེ དེ ཁོ ན རང གི ཕོ ལེ ཅ ཅུ ཡིན སུ ཨུ ཅུ ཆེ མེ བི ན ང རང ཉི ཐང དེ པེ ཅིན ལ ཚོ ཨ ཡིན ནེ ཅ ཁུ ཡོ ཡིན ནེ ཅ ཁན ཅི དེ ལ དེ ལེ ཤ ཅ གེ ལ
0: ཡོ ཨ ལེ གུ དེ གུ དེ རང གི ཆེ བ ཐམ ཅི ཁ དུ ཡིན ནེ ཉེ ཅེ དུ ཡིན སུ མ ལ ནེ ཡོང དུ གེ རང གི ང སམ པེ ནུ ཅུ ཅི བ དེ ཁི མོ ཅུ ནེ ཡོང དུ གེ ཨ ང ཅུ གང ཉི ཕ ལ ཕེ ཅུ གུ མ དེ སམ གུ ཆེ ཨ ཁྲི
1: ཨ ལེ གུ དེ
0: ཨ ལེ
1: ང རང ཉི ཁ རེ སི ལ བ ngarani khatu ne garo jwa di ganye yu be a o ya nang king ge be
0: me ye shen nga ta li de yo ya di nga li xia da rang tu da chu du qing yu ta na ha de xie bi ni ran ge o ya nan che ma yong ni yong du ge a
1: ni nga rani ge ba la mi xian da zui ma yong ni seng bi yi ne ku jing bie gan la ran ke chi ji ni tuo chuan 爹你个能不是这么事啊都现在你可是欧阳男的压力没事你也疼他的这几个谢谢好吐着让给俺姑爸这个预备啊俺姑不听这个预备肯定你最前面的说让别的酒下你下让给新个预备你可对你肯定你最什么夸不得啊 肯定给你们爹我来自作了送你徒弟给挂住你的俺们不去没想到赢过呀可以能生病对对对别急来过他面装可对于那年生那了怕没准备穿哪用给他个谁肯定给你欧阳那个年岁接不住
0: 现在你也要去死个鱼我你赶紧上去说完了让给他的节目生病让给俺节目节目让给俺开始节目你也当然节目你能让你赶紧这边啊他也没说俺让你怕了让他人人注意
1: 切长，让给俺。
2: 让谁了？你不难过？

ཐོ ཉམ དེ ཅིན ཐེམ སན ཚ ཡེ ཀྲུང ཚུ ཅེ དོ ལི ཤེ པ ན དང ཙན ཚུ ཅེ མང ཚོང རང དེ ང པེ ལི ཤེ པ ཡིན ང ཚུ མང ཚོ ཅེ དོན ཆོང དང ཝེ དེ སེ ཅུང ཀེ དོན ཆེ ལ ཅེ པར ཉོང ཚུ ཟམ ཞོང ང ཚུ ངུ ཅེ ད ཡི ཅེ ལ དེ ནེ ཅེ ཅེ ཅེ པེ ཅེ ད དེན ཅ ཡ ཤེ ཐེན ཉི ཏོང གེ ཅེ ང ཅེ ང དེ ཤེ པ ད ངར བ སམ ཅ ལ ཅེ བ མང ཚོ ཅེ ཅེ དེན ཏོང ཅེ ཅེ ན ཅུ ནེ ཡོང པ ཕ བ ཤེ ཡུ ཅེ སོང པ རེ ཅུང ཡོང ཅེ ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚུ ཅེ དོ ལི ཀེ ངུ ཐུ ཉེ དེ ཅིན ཐེམ ལི ཡང ཀེ ལུན དེ ན ཀྲུང ཆེན དེ ཁོང ཅེ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཤེ པེ ནེ ཆེ དེ རི ཁ ཁེ ཙན ནེ ཇོང དེ ཐེ ཉེ ཤ ཙ ཏུ ཤེ ནེ མང ཚོ ཆི ཏོང ཉེ ཅེ སང ཅེ སོ སང ཤུ པ དང ཡོང པོ གོ ཆེ ཇེ ཏོང ཏུ ཅེ ཏུ ཅེ ཕར ཡོ ཅི སོང པ རེ ཡོང ཡོང ཅེ ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཀི ངོ ཐུ ཉེ དེ ཅིན ཐེ མ ཏིན ཅི ཉི མེ ང ཚོ ལུན དེ ན ཡོང ཡོང ཅེ ངོ ལ ཀྲུང ཚོ རང པེ ཟུ པོ ཆ ཁང དང ཐབ ཚང ཅེ ཡོ ང ཚོ མང ཚོ དོ ངོ སང ཅེ ཏུ ཅེ ལ ཏ པ ཡིན ཅི སོང པ རེ ཡོང ཡོང ཅེ ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཀི ངོ ཐུ ཉེ དེ ཅིན ཐེ མ ཆན ཕོང པིང ཀི ད ཆ སང ཅོ རོང ཀི པུ ཅུ ཇ ད ཅེ སང རུ ཁུ ནི ཐུ དེ ཇ ཡོང ཅི ས ཁ ཁ ད ལ ཅན ཅ ཕ ད ལི ཡུ ཐ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཡོང ཡོང ཅེ ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཀི ངོ ཐུ མ ཀི ཅིན ཐེ མ ལོ ཟང ད ཡེ ཀྲུང ཚོ ཡོ ལིན ཁ ཉི ད མང ཚོ ཅེ སང ཅེ ད ལི ཤེ ཅེ ལ ཐོ ཀྲུང ཚོ ཟན ཁུ རི ཟ ལ པ ཅ མོན ཚོ ནི ཚམིན གཱ ཆེ བ དང ཕེ ཅི ཏོང ཆོ ལིང གེ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཡོང ཡོང ཅི ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཀི ངོ ཐུ མ ཀི ཅིན ཐེ མ མེ མ ཝང ཏི ཅེ ད ཆ ཆུན ཅ ནེ ཆ པ ཅན ཚོ ཀྲུང ཚོ ཅེ པུ ཤུ ཅི དང པ དང ཀྲུང ཚོ ཅེ པུ ཤུ ཅི ཞོང པ ལོ ཟང ཅོ མ མང ཚོ ཅེ ཏོང དང ཅང ཁེ པོ ཆ ཡོ པོང ཁ ཏབ ཅི ཆ ན ཚ པ ཅེ ཙང ཐོ རོང ཀྲུང ཚོ ཏབ ཅི ཏོང ཅེ ཏ ཤུ ཉན པ མེ ཅི སོང པ རེ ཏི ཁ ཅོ ང པེ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཤེ པིན ཐེ མ ན ཅ ཀྲུང ཅེ སོ ཙོང ཁེ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཏོན ཅི ཅེ ཆོ ནེ ཅི པ མ ལི ཡ ཡེ ང ཚོ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཤེ པེ སོ ཅེ ཟང པོ ཅིན ཚོ དང དེ རབ ཅེ ངེན ཆ ཡ པོ ཁ ནེ གང ཅོང སན ཐོ ཐོ མི སམ ཏ དང ངེན ཆ ལ ཏ ཧུ ཏ ཤ ཅི ཡིན ཤི སོང པ རེ དེ ཟན པེ ལུ ངི ན ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཏོན ཆོ ཡོང ཅེ ཅ ཅེ ཀྲུང ཚོ ཅེ དོ ལི ཤེ པེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིན ཐང ཚོ པེ ནི ཤེ དེན དུ ཏོང ཧ དང མང ཚོ ཅེ ནེ ཆ དེ ཆུ པོ ལང དུ ཅོ པ ཅེ ཚོ དེ ནི སོང ཅོ ཤེ པ ཐ ཚོ སོང ཅོ ཁ ཏ ལ ངོ གོ ཤེ པེ ཐོ ཚོ པེ བ སོ ཚོ ནེ ལིང གེ ཁ ང ལ མི དེ ཏང གེ སར དུ རི ཡོང ཅ ཅ ཡ པོ ཤེ ནེ དོན ཆེ ཤེ དོན ཆུ ཤ ཅེ གོན དེ ནི དེ དང ཐོ ཏང དང མང ཚོ དང ལི ཤེ པ དང མང ཚོ བར ཅིན རེ བ ང བེ ཟབ དུ ཏང དེ ཡརམ ཅེ མང ཡ ཅིན ཐང དེ དུ ཏོང ཧ དང ནི པ ད ཤང ཚེ ཅིན ཐང ཐོ རུ ཏང བེ ལི ཤེ པ ཀྲུང ཚོ ཅེ དུ ལི ཏོང ལ ཅམ ཅེ ཡ པོ ཐོ ཡོ པ རེ པོ ཅོ མ རི ལབ ཅིན ཅེ ང རི ས ཁར གར ཅེ ཙོང ད ང ཏོང ཤེ པེ དེ ཁ ཅེ ཉི པེ ཀྲུང ཚོ ཅེ དུ ལི ཏོང ཅེ ཅེ ཆོ ནི ཅེ པ ནི ཡིན ཁེ ཐོན ད པར སམ ད དེ ནི དང ཕེ ཅེ ཅིན ཁང ཐན ཚོ དུ ཅེ ཅེ ཅེ དོན ཅེ ཤེ ལ དམ པོ མི དེ ཁེ ཅེ དེ དེ ཅ པ དང ཅེ ཚོ དེ ནི སོང ཅོ ཤ ཅེ དེ ལི ཏོ ཨང དམ པོ ཅོ ཅེ ཐན ཅོ ཤེ ནེ མེ린 ཐན་རེ ཟབ ཏུ ཏོང ཨ ཏ ཡེ་རོ ཅུ ཅུང ཁེ མང ཡ ཇེན ཐན ཏེན ཏ ཏོང ཨ རོ ཁ ཅི ཏུང ལ ཡེ ཚུ ནེ ཆེ ཏེན ཐུ ལེ ཅིན གོ ཤེ པ མང ཚོ ཅེ ཡོང བ ཕན ཡོང ཝེ ཐན ལོ ཇ ཅི ཏོང ཨ སོ ཤེ ཡུ ཅི སོང པ རེ ལ ས ཏོང ཅེ ཆེན ཁ་ཅི ཝ ཙན ཛུ པོ ཆེན ཁ་ཅི ཉ་ ཅི ཐང ཡོང ཚེ སོང ཏ དེ ཁ་ ཏ ང ཏོང ཤེ པེ ཤུ ཅི ཏང པོ ཏ དེ ཁ་ ཅི ཉི པེ ལི ཏོ རཁ ཁེ རི པོ ཅི ཅོ ཏེན ཛེ ཅུ ཁ་ ཅེ ང ཚོ ཏོང ཅེ ལན ཐམོ ཐོ ཇུ མོ ཤེ པ ཏ ཚེ སོང ཟམ ཅེ ཅུ ཤེ པ དེ ཅི ཆེ མོ ཅི དེ ཤེ པ ཅི ཤེ ནེ ཤ ཐམ ན ཚོ ཅེ ཀྲོ མ མང ཚོ ཅེ ཐམ ན ད ཅེ ན དེན ཅ ན ང ཅེ ཟ མ ཅེ པ ཏོ ཏོ ཏོང ཡོ ཅེ སོང པ རེ ཡེ ཅེ ཏོང ཅེ རན རི རང ལེ རེ ལ ཚ ལ ཏ ཉི པེ ང ཏོང ཤེ པེ ཇ ཅེ ཏོང ཇ ཅེ ཏོང དེ ཇང ཁར ཏོང ཚོ ཅེ ཏོ ཤུ ཅེ ཐམ པོ ད དེ ཁ ཅེ ཅེ པེ ལེ ཏོ ར ཁ ཁེ རེ པོ ཅེ ཅོ ཁོང ཝེ ཧང ཁེ ཏང ཐོ ཏོང ཚོ ལ དེ ཆ ཅེ མེ པ ནེ ཏོ མ ཝ ར སང ད ལིན པེ པ ར ངེ ཀྲུང ཚོ ཅེད ཅེ ངེ ཏེ ཇི ང ལོ ཞོང ཀྲུང ཚོ ཅེད ལི ཤེ པེ སམ ན མང ཚོ ཡོ པ ད ང ཚོ དམ པ དོ ཉི ཤེ ཅེ ཅེ ད མེ པེ ཏམ རེ དོ ཐམ ངེ རེ ཅི སོང པ རེ ད ལོ ལོ ལོ ང ཚེ ཅེ ཆན གོ ཅོ ང པེ ངོ ཚུ ལོ ཡིན པ ད མེ ང རང ཅོང ཅེ དེ ཁ ས པེ ཀྲུང ཚོ ཅེད ལི ཤེ པ ཁྲ ཉི ད ཉི ད ཅོང ཡོང ཅེ ཀྲུང ཚོ ད ཨ ཡོ ལིན ཁ ང ད ཏུ ཅེ ལ ཅུ ནེ ཀྲུང ཚོ ཅེད ལི ད པེ ངོ ཚུ སམ པ ད ཚམ ཡེ སུ ཅེ ཅན ཚ ད དེ རབ ཅེ ངེ ཅེ ཆ ད ཁ ནེ ཡ རམ ད ཇ དེན པུ ཚུ དེ དམ པ དོ ཉི ཅེ ཅེ ཚོ རིང ལུ དེ རབ ཅེ པོ ཅུང ས པ ཛུ ཅེ ཤ ཅེ ལེ ཅེ ས པ མ ཅེ ཡི ཅེ སོང པ རེ ཉེ ཅེ ཅོང ཅེ ཅ ཡི ཅེ ཅེ དེ ཁ ཅོ ང པེ ཀྲུང ཚུ ཅེ དོ ལི དོ ར ཁ ཁེ ཅེ ཆོ ནེ ཅེ པ ཧ ཅན ཡོང ཁེ ཡང ད པེ སུ ཏོ ལི ཅེ ཏ ཝ ཛུ པ ད ལ ཏ ཤི ནེ ཀྲུང ས ད ཅེ ཏོ ཡི ཅེ ཡི མི ཅེ ལ དམ པ མི དེ

མུ ཐུ གེ ནང ཐོང གེ ཁ ཅི གི ནམ ཞིང ཝ་ད སི རོ ཇུག དུ ཇོ མེ ཚེ ཁང གི ལོ དུ ཇུག ཡིན སན ཡེ ནི ཕན དུ ཤི བེ ཚེ ཤི རེ སལ ལག པ རེ ཆོ ད ག ར ལ ཇུང ཇུ ཆུ ཉི ཆུ ཅེ དུན ཤིང ཇོ ཝ་ ལེ སང ཐུ ད ནམ ཅེ ང ཇུ ཐང ཤི ཇུ ཐ ཅིན ཁོ ར ཚེ མོ ཐང ཤ ལུ ཐང ལོ ནུ གུ ཐུ ཐ ཅིན ཁོ ར ནུ ཆང ཐ ཆང ཤ ཁུ ཐུ ལུ པ དང ཤི ཁུ དུ སམོ ལིང གེ ནམ ཞིང ཝ་ད ཤུ ཚ ར

ནོབཅུང ཁེ དང ཡོད སུ ཅི ཝང ཅི ཅི ཧེ ནང ནིན ནས སོ ཚན ཅན ཆེ ཅིན རེ གི གཱ ཅོ ཅིན ཅ སུམ ཁ ནུན ཆེ ཡོད དང ཐེ ཁོ ཅེ ཅེ དང པོ ལུ ཤི རུ ཡང དང ཤ ཅུ སོ ཡོད ཅིན གེ གེན ཅེ སོ ཡང

0: ཡིན མང པོ ཚོ ཡོད ཅེ ལོ མ ཆི མི གེན ཅེན ཁེ མི རེ གི ཉམ སང ཁང ལེ ངོན པ ཆེ ནེ ཀྲུང ཁེ སུ ཡུན ཤབ ཅེ རིན ལེ གུན ཅེན ཐ ཐ ཕེ དུང ཐོ པ ཆེ གུ ཡིན ཤེ ཤེ ཤེ ལོ མ དང ཅེ སམ ཅུ ཁེ ཅོང ད ཆེ ནེ པོ ལོ ཆེ དང ཐ པ སུ དུང དང སོ ཤེ པ མ ཤེ ཕེན ཅུ ཤུང དེ ཆེ གུ ཡུ ཡང ཤེ ཅུང ཤེ ཤེ ཤེ ནོ ཅུ ཆོང གེ ལ རེ ཟོ ལོ ཅུང ཐང ཕེ ལོ ཅེ ཐུན ཕུང ཁེ ལོ ཅུ ཚོ མི ཕེ གུ ནམ རང ཤིན ཐོ ག ཆོ ཁེན དེ ལོ ཅེ ཉི སོ ཅུ ཉི ནེ ཅུ གུ ཚོ ཡིན ནང གེ ཆུ ཚ ལོ ཡོང བ ཐང སོ སུ ཅུ ནུ ངོན ཐོ པ ཆེ ཡུ ཅེ སོ མ ཤེ ཉེ བ ལུ ཚུན ལོ ཅུ ལོ ཅེ གེ ཆ གིན ཐུ གུ ཚང དུ ཅིན པ དང ཐུ ནེ ནོ ཅུ ཆོང གེ གེ ས ཐུ ལོ ཅུ ཐུ ངོ ཤི སོ ལོ མེ གུ ཁོ ཐུ ནེ ཁོ ཅེ ན སོ ཅི ཤུམ ཐང ཆི ལེ གེ གེན དེན ཤུ ཆེ ཐེ ལོ ཅུ ཅིན ཅུང གེ ག ཆོ ལོ ཅེ གུ ནམ ཅེ ཐོ ཉེ གུ ཐང ལོ མེ ཆང ཅེ ཆོ ཡོང ནེ ཕེ གུ ཐུ ཡིན ཅ ཡུ ཤེ ནག ཅུ ཆོང གེ ལོ ཅུ ལུ ཅིན ཁེ རིན པ ཤི བེ དག ཤི པ ཧོང དུ གེ ང ཚོ ལོ མ གེ གེ ག ཆོ ཐང སུ ཤི ཁེ ཅུ སོ ལ ཤི ཐེ ས ཁོང གེ ཁེ ཅུ ད ལོ མི ཉེ ལ ཕེ པ ཡོང བ ཆེ ཐོ རིན ནེ ཐང ལུ ཅིན གུ ཅེ ཉེ ཅུ ལག ཅེ སོ རིན པ མི ཅ བེ ག ཆོ ལོ ཅིན ཉེ ནེ ལོ མེ ལོ ལ ཕབ ཤི གི ནང གེ ཆུ ཚ ལོ ཡོང བ ཆེ ཡོ ཅེ སོ མ ཤི
1: Small link ye, ting di sa yu mi lo li chen ki, nang dun cham shi zim hien, nga nam cho jime li chen nang, yang ge jie yu.

0: ཆེ་ཅུའི ཉ་སོང ཐུབ་ཚེ་ཐེནི རབ་ཅ་ཞེན་སོ་ཁང་ལེ་ཡང་མ་བ་ཡེ
1: ཐུམ་ཅེ་ཐེ་དབ་ནི མིག་སོང་ནེ་བ་ཡི་ནེ་ལ་ཕི་གུ ཉ་སོང་ཐུབ་ཅེ་ཡེ་ནེ་ཤེ་ཡེ་

0: ཁོང་ཚོས་ཕོ་གྱུར་ལ་རུས་སེ་རང་ཞིན་ཆེན་པོ་དེན་བེ་སོ་ཤོར་གུ་བེ་ཐུ་ཤེ་ཆེ་ཆེ་བེ་ཤ་རུ་བ་སག་གྱུར་ཤིན་དུ་ནས་ཚམ་པ་ཡོ་ཆེ་ཚ་ཆ་གུ་གི་ཁ་རི་ཆུ་ནས་སག་གྱུ་ནས་ཁང་དུ་ཕན་རུ་ཡོ་ན་དེ་རུ་ཆ་གུ་ཐུ་གྱུ་དེ་ན་དེ་ལ་ཕོ་དེན་ཁེན་གི་ཁེན་ཡི་ལུ་ནས་ཅེས་སེ་ར
1: ཏོབ་ཅེ་ཐུན་ཐུ་ཆ་གུ་གི་ཉི་རེ་རེ་ཕོ་གྱུ་ཆེ་ཆེ་དུང་མི་གྱ་དང་ངབ་ཅུ་ལེགས་གྱུ་ཡོ་

0: ཁྱི
1: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 바브랑 게 통송아 난스님도 대비나 견다 충충버지 바브랑 뭐 수비시고 응일 여브딩 응규
1: 랑게 전 그때 저거라
0: 바바 바브랑 로토볼에서 대로시 센도 여브디 나 바브랑 포인배 모여네 삼시 토기라 야교 체초
1: 라게 나 삼시 증명도
2: 전에 주의 몇 중보 벌레체 죽지 제로 체송아
0: 수수 보충 조기 물강 그 더빌 나와 켠의 등미도 나다 홍예 더빌 층업 줄학스 유배 강배나 대두 니 세부다가 벌레 층업 줄학스 유배 태용기 디제 제비나 나야 게 죽으르베 내 수 대비제 소화기야 여르베 아무라 수수 겁라 기닐 고대 유배 사오시다 게 도르베 아
3: 봐봐 너니 계속 야 오시해도 로디게 나를 심나게 계속 쉐리 친유 매봐 기린 알아니 주고 심나게 계속 디게 셰르 야오셰도 용어두게 아
0: 바바 다 그렇게도 셰니이너 바브랑게 신세지 담가시치 아 당고디 바브랑게 암라키니기 중위게 년우유간게 대표진부 사무기부 제로 어느 나다 홍예 람상로 친구 니부디 키세 바브랑게 년우유간게 대표진부 젠두면은 나다 홍예 타가 대기 바브라 칸다 상문에 수마 대수기 바브라가 통송아 니 아치다 바브라가 총이디 큰의 참여 민도
1: 니 신기 라우 조타기게 대된 되시고 시 라게시에 봐 된데 가시에 락다 치그지
0: 바바 니 창고 창샤 셰프삼이
1: 랑가 암락 중위디 ngnyige lomaji kale cheme kyeje sabe nguyi dinga jinsu chya nguyi da
0: military chukji jebe de jinsu chya chedu imbe
1: yenzi rang a cha sa le yor ba
0: asi baba chene nye yenzi chu baba rang sa ne ya na nguyi ga ne ya ble chhe gur ba ma tha le ge ge me ba
3: Baba, nga baba rang purta. Nye suku gan gyub di baba rang cha songsa, nga nye chak gyu jayib zhi. Nga suyo ni meba, nye mesjil genki uruba.
0: Baba, baba rang nye kangbe polu jayro che na, nga liu guan huge tiri ne sung bensun che, nende nga lopchung che ni. Nga re ruyang pukdu, nga su ngun gyu yomb chigi, nye pukdu ngun gyu yomb yi na, jima baba rang gyedu tato chi nye nga yingiri.
1: Guanghui. 나다 랑가 암라게 랑로 뉴 삽게도 쓰이빈 랑 암라 총자 녀동도 랑로 뉴 삽게 소르비아 나르소스 손보 하츠디 의미 큰 식민도
3: 봐봐 돈도딘데 롱업 주선 보 대토시 뜨다 탄다 바바 랑게 가브시세 포무시 토브지 디 바바 랑 랑 손이 버르다 돈도딘데 롱업 주 대토시 봐봐 녀멜람 겹제 바바 랑 돈도 롱업 주 대도면에 대고스요
0: 바브랑게 돈도 마옹그 사오 챔프차부 통구르바
3: 바바 바브랑게 스둘르저 와치야 니가 교체쇼 메스데 니 아무라고 토베오 바브라 도구시라 냥버리 타부도 랑왕 통유 메바 처음으로 세뇨가 치네지 레굴 손투소가 치네지 타늘로게 나르 총배 아자다 계지 시에네 나를 레베 질 아무나게 치세 능그지 나치 디디가 레베네소 토암보다 코보 상마 아무나게 표미 신다 지기긴 퇴미르 바브라다 쯔비게 부갸르샤 창구 시에네 타보도 바브랑 미나르 표미 지라레 요마시 워디 니 아무나르바 바브랑 스도 텔르 심치도 쉐브딘 제시리 听俺们那个杨氏送白可牛，听你个自动的，爸爸让三送起来给二叔的闺秀的送过来。
0: 爸爸，你没拿了爸爸让，自动贴了零送银白，全部送过去这些。
3: 你没拿了，自动贴了零送银白，全部送过去这些。你俺们那个托白我，差不多都过些了，你俺我去不了的。
0: Baba, ngay mik tu lak se chu. Nga baba rang ka pu son sang.
3: ཉེ་མོ་ནེ་ པ་བ་རང་ སེམ་ནལ་ དུང་ཡེ་ ཁ་སུ ཡོ་བ་ད་ ཐ་བུ་དོ་ བུ་སུ ཐོ་ཅེ་ དེབ་ ཉེ་མོ་ནེ་ ཧ་ཁུ་གི
4: པ་པ་ ད་ཨམ་ལ་ ཤུ་མེ་སა ཅེ་མ་ནེ་ པ་བ་རང་ ཐོ་ཁུ་ཅིན་ཡེ་ད་ ཅེ་དེ་ད་ཉེ་ ཚུ་ཅིན་ཅིན་ཡེ་ ཡོ་མ་ཧ་རེ་ ད་པ་བ་རང་ལ་ རང་ཝ་ ཐོ་བ་རེ་ད་ ཐ་ཅེ་ རང་ཝ་ ཐོ་བ་དུ ལོང་ཅུ་ ཡ་ ཨོ་ཅེ་ ཆེ་ཝ་རེ་བ་ ཨམ་ལ་གེ་ ཐེང་ པ་བ་རང་ ཡི་ མོ་གུ་ད་ མ་གི་བུ་ སོ་བེ་ སོ་ན་དེ་སུ་ སང་མོ་ ཐོ་གུ་རེ་ དེ་ཅེ་ ཆེ་བི་ན་ པ་བ་རང་ ཕག་ཕེ་བུ་ང་ མེ་སི་དེ་ ལོང་ཅུ་ ཆེ་ ཐོ་གུ་རེ་ པ་པ་ ཉེ་ཀ་བ་ གོ་ ཆེ་ ཆོ་ རིག་པུ་ཅི་མ་ པ་པ་ ཉེ་ཆེ་ན་ ཨ་ཆ་གེ་ དེན་ཕེ་ ཆེ་བེ་ ཛ་ཐུན་དེ་ ཐུན་ད་ ཁེ་ ཆེ་ ཁེ་མ་རེ་ ཅེ་མ་ནེ་ པ་བ་རང་གེ་ ཆོང་བ་ད་ གང་ཉི་པུན་ཅི་ ལེ་རོ་ གུ་ཅི་གེ་ སམ་སུ་ལ་ ན་ཝ་དང་མ་རེ་ སུ་སུ་ཆེ་དུ་ སམ་པོ་དེ་ཨོ་རད་ མི་ཤེན་ད་གེ་ སམ་སུ་ཁེ་ ཆེན་པོ་མ་རེ་ པ་བ་རང་ ཁེ་སིང་ང་ད་ ཧུང་ཡེན་ དེ་ནེ་ པེ་ ཆེན་པོ་ཡིན་ ཁང་པོ་ ཆེན་པོ་ དེ་ཅི་ན་ལ་ ཁུ་ཡུ་ལེ་ ཡ་ཝ་ཡོ་ཤེ་ པ་བ་རང་ད་ ཆུ་ཡི་མ་ སུམ་མ་ས་ པ་བ་རང་ད་ ལི་ཡུ་ཝན་ དེ་སར་སོམ་ཆེན་ དེན་དེ་ཀེ་ཆ་ཆུ་བེ་མ་སེ་ ཅིང་གུ་གུ་བེ་ ཙམ་ཅུ་ཤེ་ཐུ་རེ་ ཅིག་ཆེན་ ཇུན་ནེ་ཐུ་བེ་ ནོ་བེ་ཨ་གི་ཤུ་ཆ་གི་ཐོ་བེ་ ཙམ་ཅི་ཆེན་པོ་ཤེ་ཐུ་རེ་ པ་པ་ པ་བ་རང་ཐུ་དོ་སེན་པོ་ལོ་ང་ཅུ་དེ་ཐུ་ཡ་ཆེ་དུ་ ཉེ་མོ་ལམ་ གུན་མེ་ཆེ་བེ་གྱོབ་ཆོ་ ngā pāpā rāngi rāngu rāng tūy tūbē pū sāngu chī chāpā chīgī yī yōngu tūbē
1: Guānghui tīrī rāngi kāsā nī kēch sēp tīng dēgā xie tūy nye rāla kēch sēp chē xie yī
3: Bāpā, shē dā
1: ngā tā rāngi āmlā gē lō tī gē nāla Kali ke brunju si za jeni, ti kya da si ju si sa yu. Di na zo di, nga da ranga amla la cha ri, tando nye zom nye yo ri. Tengwe do nye zom rung zom yu ma hu si ke ma ri. Chi ge mi yi gyu che be zom yu di, ce shi yo rda. Je la zin lo chom ra kwa yi chi du, nga da ranga amla ga ngui di ge ge, ga ngui ma go chi nye be ni, kip sang ti kya lak si ra chu. Ngui di ge lo ma ri, Nye bie ti chue xia bi.
3: Amla ge nga su nyu.
1: Rang ge amla chung du, rang chi nga da chou tong zhe bi. Di ne chi chuk chi, nye yu yung chung bu li yu lung zhe bi. Tanda rang ge, chi ngab chu ki bi na, nga tong do chi ge chu la si shi le wo zhe. Ngui di ge, chin chu nye gen su xia yi. Rang ge mo tu ni nye zan ni lin lin yu ma da, ma se, 他那送你让作业做准点了许多早晚的前面的爸爸俺今晚的许多节目你我也没有所谓人不俺是四岁特别的一年一季让过让退特别的俺是四岁的一年爸爸俺一季起的永安永安光辉长谷县了你我也没过的这些东西让过我刚跑了这个东西我也得给拿了让个俺们俩干了有些了阿家里
3: 搞了这个月是吧？你阿家给爸爸让他出一枚囤到了，我为啥去玩的？怎么啥爸爸？你读书不要钱，光不下。你阿家给李永文给你了，我为钱你，这娃是他姐妈的呗？马赛，你们得给拿了爸爸让打在些个内幕书，大家是三当嘛这？马赛阿家你这里工作用不上啥？拉起他可是没有的。阿家个哥哥，拆迁公司熊来看个住址的，钱是阿家是三当嘛这？ ཁོང་ སུ་ ནར་ ཐོན་ དོ་ སུ་མི་ དལ་ གུ་ནི་ ཡོར་ དེ་
5: ཁ་རེ་ སུ་མི་ དལ་ ཉེ་ ཁོང་ སོ་ ངུ་ དང་ ཡིན་ བ་ ཡོར་ སུ་ ཡུ་
3: ཁེ་སི་ ཁོང་ སུ་ ནལ་ ག་ང་ཡེ་ ཆེ་ནེ་ ཧུང་ ཡི་ ཕིང་ ལ་ མོ་ ཅི་ ཡོ་ ཟ་ སུ་མི་ དལ་ གུ་ ཅེ་ ཡོང་ བོ་ སན་ ནེ་ ཐག་ རེ་ བ་ མ་ སེ་ ཉེ་ ཨ་ ཅ་ གེ་ ཁང་ བོ་ དེ་ དེ་ ཅུ་ མུ་ དེ་ སུ་ མོ་ གོ་ སེ་ མ་ མང་ གོ་ ཤི་ ལ་ བ་ རེ་
1: མོ་རལ་ མོ་ གོ་ སེ་ ཡ་ ཤེ་ དང་ ཙམ་ ཅེ་ ཅིམ་ ལོ་ ཏོ་ ནེ་ ཤེ་ ནེ་ མོ་རལ་ ག་ལ་ ཅེ་ གུ་ མི་ རེ་
3: 你阿家给爸爸让联系我们的，你也爸爸让给俺表亲个月的。
1: 这次你让俺妈这边呢，让阿家来读个月出。

0: ཆག ཅན ཟོང པོ ཤང གི ཡིག ལེན མ གོ ཡ ཁ རི ན ང ར ཉི ལང ཚུ ཡང ས ཏོ ལིན ཡ ཧོ ཆི གུ ང ཙམ ཏུ དེ ཁ བ ཤི ར ཡུ ཉེ མིག སེ ས ཆི ལ ད ཤང གི སམ ཡུ ལེ དེ བེ ས ཆི ཅི ལང ཚུ ཡང ས ལོ ཉུ ཡུ ང ཙུ ཕི གེ ཆི ཤ ཆེ ཙ ཉིང ཉི ཕ ཤི ར དུ དེ གེ ཏ ཆུ བེ ཇུང དམ ཅི ཤི ཤང གི ཡིག ལེན ཡུ ཕ ཆི ཤོ
1: Mixer sacha. Lang zui yang sa rang ge sam zui le die ba lo. Di ge si yu na. Mixer sacha. Sam zui le die ba sacha. Di zhe yang zai ge li na.